i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, ka pëj tjerki. Du mart ka in, voku ta hat, du qesh, pëtu ma men me ki. Hazar, jerkeri me qëta në gjëvac, kërkeri me që zmë vac të të. Jerek të rritë, bach ka cac, hrashka, vër ko qëmu me ser. Na, vër qinë rëm kërëci, që jenë të arkëvu, zhamanaki. Jef shur të riverat dohu, a hot ki pes as të vazaji. Lujs në siro, kezu me këcu, a men vargja razmit ashtu. Ser në vërmez, ku të përti, ka me lëkor së një anabadu. Ser në mija këtër në arkan, më në cacu në inocion. Na e mas ta e s'kjan kivor, me kan kame, shënër bu. Orë e nëngë, orë e butë, orë e stori e vani cvacë. Jevë sa rujtëse e së mërëcu, në rakë, qi maracë.